A kwiafose bwa wobo nyinane se sampene agru eba yi. Ani je no aye bebre pa. Sampene agru eba no condemn din ahodo na woton ni nyinaa bi. Sanfosit adwuma wura. Force up ani din a wo pe bi no. Then when you she heya, eno achi se ye Nicoken, Nico Plus, Nico Fly. Fertilizer se ya bo anase ni suo ni bi no. Ubenya ni nyinaa bi atufo bo. Sampene agru se yenka wo se ye akate abusuakuo no. Baako anase dodo bia.

0: utu kwan
1: de bio
0: min ko be bia
1: mi wogan ya
0: na ba ne sei na we dia to so kama kama sei na wo secret ne sei
1: o na siesie mi we dia ne sa no se wonim ne dada na se sie dia ye shemu kena e di ingredients e bo we dia ne tu nsanwa stretch marks pimples axe spots ene ne ma bebre I say we dia no ene ne dia sie na etu ase kra e ma ne kwa e ma bi enu nti me kanfo o router shower gel e dia mo bia
0: koko jari
1: tuntum jari
0: e na wo ye caramel nso a
1: e ye ma wo we dia no
0: enu na ama me we dia to so sa no
1: unim say ye di e wo
0: any ingredient a
1: e ye rich in vitamin C
0: e na ka bo mu aye
1: enu nti o jari a
0: e ma we dia ne e to so na hana ha
1: e bright wo skin no nemum
0: e mpo we dia no
1: simple wo strong ku bi
0: ama we dia ne ni asay a
1: o router shower gel e be sie sie
0: na ma we dia na to so kama
1: enti o router shower gel
0: e na ma wo pimples stretch mask ni nan so be nyina ekoya wo dia na hana ha say ye
1: ani
0: enu ani mi secret
1: ma basco enterprise
0: e na akofa o router shower gel
1: e dia be ku adwaman so
0: e sign ni ya ye enti
1: ya so petite supermarket
0: e na fe cosmetic shops ni nyina
1: bo wa mu na kwaje wo dia
0: o pene dudu o mu afre
1: 0543 9117 21
0: A router shower gel.
1: Epe siye siye uwe diye no.
0: Ama natoso.